startede Ole Djupers med filmmusik fra floden Kwai. Mars from the River Kwai. Det var Mitch Miller, og vi fortsætter med The Nolans' I'm in the Mood for Dancing.

stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Ja, sådan lød vindersangen fra England i 1977, og den hed Rock Bottom og kom fra Lindsay DePaul and Mike Moran. Vi skal have fat i to piger, søstrene i Mia and Mai, eller Pernilla og Susanne, som de i virkeligheden hedder. Og de synger her, Two Are Stronger Than One, og det gjorde de i år 2007.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: følelse.
1: Det der, det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Nutbush City Limits.